ויברשם קוד לא דדי בגן לא אבטנון תיבושן בימי מי עונדם קוד לא נאית מסתבלם מי עונדם עונדם קוד פרום תיבושן יא בימי קוד ניו לונג תיבושן בימי אס מי פסטר מי אדמס ותם וייף מי דולה סטלו סטודיו מי דולה תגם ימי טרו לונג תיבושן יא So thank you too much. Give me praise him God. By me pray more. You me sing him two worship songs. Then by me come blare him one more message about prayer, Lord. About faith, Lord, this today. You me honor him God long every something. Thank you, Lord. You me come. You me sing to worship song this afternoon.